kupatie, wakupatie mai sa probleme. Jamale, muziki yeye kalo yale kine bukamolo amolo kabisa tukatua binyoko mezo atua binyoko maprodua mezo salama komorongone ritual tuwa ike shura diyo ngondo ngondo shemusho kongoto